Welcome to Fruits med Hoppning. Visste du at dine fru best på fylje retten fort? Og hvann du glaustår es nicht til seine, du best doch je leift. Ek si Irma en met mi es Hilda. Van deo vel vi desire, både kost en leift toljet verheltnis habe med andre.